0: demé sangam ak sangam nga su ngeen jëlé ay sangam ak sangam ngeen ko bindé def ko ni ma sha Allah yalla na ci safara ñaat yoon ay bayil yoy way ene mëna jaboliser trop bir politique do nga tax ngeen def li ay yo xam nga li malay wax yow mi sa bop sa yor nga kaggu nek fi di wax bayil lolu man de dama ko lolu mom dama ko fonk man de duma ba laxtu wi nak la lay wax ni dama ko fonk de waaw dama ko fonk waaw xam xam la magni bako fi te magni utiliser nañ ko ba tay ya may deg bayi ko fi waaw dama ko fonk de waaw so beugé sama yonne la ci ma jox la ci ay yoy way
1: yo xam nga li bu may togn wa paste fi li mel ni moy tax da sax du manu sax tay may togn wa paste fi yow la wara adresser yow lima deglu ba deggu ko talib bay yeb di mer deglu ko ba deggu ko seigne djibi mi ni nga xamantene paste la deglu ko ba deggu ko yow nangu ho deg lol yow kan mo fi wax ay fetakete rek bañ takete rek seigne bara fa wax affaire takati rek bañ takati rek sangok yoy seigne bara bayre la wax seigne bara limi wax ñun xam nañ ko dofuñ ñoo mom suñu dekk xam nañ limi wax lan la dafa bëgg wax ne bay lim am ci biti bayre imi sango moko ko may lu dangereux la lolu lu dangereux la mi ngi melni rek nga jël yow ki nga gëm nga ne koku dey talib yi ko top mi ngi len amé ci ben xërem bo xamna mom la def ak yom tax ju top ko kon mo non li andiru deug dafa normal nit ñi si kawam hein yow ni ngay déggé lan la for you xamna né lu nekk da nga fagn dang koy débattre dang koy tekkal mais gis nga dafa am yo xamantene da ngay téy touti nga na waw man dey talib baye ni di mer ni di wax xana do na ñepp bolo dof kon na tay ma deglu haat ki limu wax ba xam amna lu nekk ci biir wax ji boko defé rek da nga comprendre señ bara mais baye bindal na ni téré wax nga ko nga ne mam alhaji mu ngi tak téré kon kan mo meuna wéddi lool non téré baye daf ko défendre ci cassette ne sayyidna omar ni lu misr bi mu bëjé daw bin nangam ñu def ko ci mil bi amna ben bour bo xamantene bopam don metti da am sabma tere lañ bind jox ko lol bay waxna ko ci cassette bay mbirum neubato mais ki waxu lol de day det bayere la wax ne nigeria rew yoy buñ fa gëné xam bay parce que bayere bi la im dan sango da fay fen wo deug da fay fen bay da fa bind livre Kashful Ilbas bam demé nigeria mu bayiko fofu nono yoram bu ñëk bam ko fa bayé le temps borom xam xami kenn yi li ma lay wax ni dañ ko conférence bam gé borom xam xami kenn yi gis ko diko waxanto borom téré bi ki fi jaar dem makka ki fi jaar bour bi yëk ko dal na mom ki la tassetone makka émita bay ngan téré bobu mo ubbi nigeria Kashful Ilbas ndax bobu nigeria ay soufiank lañ ay tidiane lañ bay bind Kashful Ilbas léral ci yo xamantene ñom xamuñ ko xon bam démé gané ji bour bi tek ñom malam tidiane cheikh gibrima abubakar atikh sani kafanka ñoo ñëpp la tek ñi laaj bay ay question lu lér la kasser yang fi royo yang fi bind kër yang fi nigeria yu ñun sen muqaddami sen doomi ñi ngi dundu am na ñu xamne mérina lañ yaro de nga wax bi nga dan ay bayré han gana la même chose encourma moko évité mais bam démé comme mom nit diina la waxtaan mom fa waxtaan anglais ñoko bind ñoko da xam na ñaata ñoo dugg ci l'islam bi nga paré ci sa waxtaan sa jalsa bi bay na man compte mako soxlo bu ko compte ñu ne ko 6000 personnes 6000 on première dawa ci gana la wax
0: wow jam ma nga lay xiyaré jam man dal li fi ki tek man li la gis vidéo bi ci kaw té li ma ci dégg mom la waxé dégluma nak vidéo ba yépp ki mo tok di yabolisé ci li ma dégg ci kébaara né waw fi ki bari ñi sango bayeku baye ci bayeku bint waw ma japp né lolu ab xam xam la waye yow dégg dégg ba nga ci am ak ñeneen ah man dégg dégg bobu man gis mako ci won man de gis mako ci ya mako wax légui ni mais man lima dégg ni man parce que li ki génné man li ñu taf yi rek lay top man vidéo bi ci kaw di dégguma sax bi xébaara da na man lima li li la dégg rek vidéo bi la dégg waaw le vidéo bi lima ci dégg xébaara da ni waaw lu bari lo xamantene ñu koy sango ya may dégg bay moko daan moko joxe ay deg aw ay safara yu bari man nang ma japp ni lolu dara neeku ci parce que lolu man yepp daan bind man yepp daan joxe lolu man dama yaro man fi ma yaro ci ko ba ci souf sama maman ba ci souf ñom ñepp dañ nan dañuy bind nak dañuy bind ba waxtu bi ma la wax ni sama rako papa yi dañuy bind ñi bëri kaggu ha man na bindut man dong ma ci bindut da ban mo soy bindé yow lay yow rek lay bindal yow fu mu bindal la yow fu mu doora la bax ha bax la lay door bëgg eh wa xam nga man nan man li ngay wax ni yene ko man di la deglu man vidéo bi ni la deglu ké tok gaayé wom jaboliser rek la fi nek ak ay waxi chaxan ma deg mu ne dañ deglu li ba bara wax daal né waw fi yu bari yo xamanteni bi baye koy bin ba ñu koy sango baye ko joxe waw mané nak man lolu dara neku ci lolu naw xam xamam la rek ak fi xam xamam tollo ba nit ñi di ci jariñu bu len koy jox parce que kër yi dañ dan joxalante sax dañ dan joxalante amna ñaan yo xamné kër sangama ci gëno da taxaw ya wé dé nga amé télé bi sax su dex dara xé dañ lay nan len demal kër sangam su ñoom amna ñaan amé dañu spécialisé woon sax ci yenn xam xam yi spécialisé wu xay su dara xeer fofu lañ débé sax ba ay mocc ak yépp ñew bañ nan wa gol bi ñu né gol bi mom su dé tank bu mocc mom ak ji demal gol bi so amé sangam demal bëru sangam ak xam xam yoy nak la japp né man lool dara neeku ci mais kanta li nga wax ni ay lim bëgg wax li la lale ah man jangat bobu mo gis mo man jangat bobu xomako ci woni yamako wax legui yamako wax waaw man lima deg rek la interpréter motax man la bayel li ngay def politique bi ngay def waaw yow mi yor nga kaggu bayel li ngay def yor nga kaggu say morom yori kaggu waye yow ale yow sa kaggu nga ko fatte ci ad aburitari buritari bo do bari do liñu bidde buritari tata yi bidde lasrar buritari am day taxaway ci lasrar de ci ad mom ko ma waye murtani mom bari nañ yow mom jom mom dañi lasrar mom dañi lasrar sap sap waaw lool dal la lay wax man li nga jox ni nak dama la koy soyke lool la man dama la koy nangul waye man lima deg rek la xol man vidéo bi la deglu deg lim wax ne waw yu bari yu ñuy sango ay deg fi Sénégal yu ci bari na lool ñu ñi di sango baye moko don joxe baye ko bind baye ko ki manam xam xamam la mané lool gay ak man lol pour man ak tag la la ci jam ndax man ñepp kër yépp yorot kër yépp nak kër yépp ba waxtu bi ma la kër go ci dugg waxtu bi bi bi bi bi kër go ci dugg waaw ñu bindal la yi mënd jox la wala ñu jël saafara la am waaw fep nak fep jaasa nak yi Touba muy muy muy tiawot muy muy muy muy muy ñassen muy fep ba fen da la la musul xam xoma nak ndax amna fa ndax musuma fa ki moy layen xoma ndax amna fa waye keur yi wala mom keur yi mala mom mom mom mom mom mom mom mom mom amna xam nga lutax mané le keur yi amna fa parce que keur yi dañu amé dañu samponi dara ñassen xam nga man xoma ki ko tegg manan layen xam nga layen mom musuma xoma won xoma ndax dañuy sampi dara wala yu mel non bu jëk waye keur yi ni muy Touba muy Tiawon muy ñassen muy ñassan muy yoy dañu yagg yori dara ta dara mom foko déggé xam xam yoyé nga ci biir waaw ci lañ daan ar dongay di len ci takal fi dem to tolé war bok na ci sax ay ay jatt jatt yaangi fek lepp jatt yi waaw nit ñepp fofu lañ ko jàngé jàng nañ fi jatt jatt yo xamantene wi du alcorane dé waaw tay jatt la waaw da dañ koy jatt ba bet sa tak waaw ayo mani ay lol lol lol legui la nit ñi tambali diko di rek nu waxe sa legui la nit ñi tambali diine gu mujj gi diko arabal ak jappal bayil mais lol da fay yag de lol da fay yag mom top sax yag na waaw yawon nit ñi lañ dan tak ba fess del waaw nonu ñukoy defé nit non la ko séréri doon defé ben la waaw ñi dañ koy jaaré ci lasrar séréri jaaré ko ci tradition africaine waaw su waji jëlé khatim bind ay khatimum defar ay khatimum ku ne mu bind fa ca kiya ca roqo ya roqo ne ci nek mu bind fa bind limam defi leppam bolé daldi am lum ci bolé hmm defar jambu soti ci mbir so demé sérer bi day jël momit xop wi jël xanc mi jël ki bi jël ak kiyam té defi jatam takalé jël so tak ci nga tak acca song waw ni la rek xam la rek man lol la japp xam la rek mais su déké lol mom katé mom nga waxé man lol xol moko ci won ba gis sel mom man lolou sax dekk lolou sax sama xal man lima gis rek moy limu wax ni quoi ok waaw may len di jaraat za grand lamzo yalla sen ko sen jibi ngay nañ la eh sen ibrahim sen dekk bi tay mom ha eh sen dekk bi tay mom mi ngi melni naka mi ngi melni 2021 ak Macky Sall eh way baro dina am 2021 way nako baro dina am 2021
2: nako baro 2026 lay am
0: 5 ans après waaw comme mom Macky Sall ke ñu nduro lepp il faut que ñu nduro le seen mbir rek comme mom Macky Sall neena Macky Sall kay moy lepp moy magam moy xoma lanam wa baana legi Macky Sall da kay wal rek xam nga liko Macky Sall da ko wal yep kay baro kuy jël da ngay jëlale lepp jël du jël ga lepp ci Macky Sall ha umbalo momit da jëlon lepp umbalo teubna ha legi nak yoy tam jël rek sa wal ñew na lay lay ziar Macky Sall ku dekk sa way ni ci lu mel ni do ngay mujjé Sall rek usul pasu jamu yalla rek ku gaan jamu yalla rek ku bëgg
3: Assalamu alaykum radio Dakar man la mission de jamu yalla man la ziar ni ñu général foyé le JBC général jam ak ziar man da fa lu audio bi am na solo trop ni ñu apakan ci le mec je dis man la ziar ma di ni fa yéne fi nek han ak Abdou Fatta be sen bara a man ziar ñep ma do ané jamu man la ziar déglu naa sa kër chef de kër bi nga def am na solo am na solo mais ma li may conseil li ma lay kii mooy kii wax wane vidéo bi kooku de kooku boo xëlee dafa cof tuuti vidéo bi dafa cof tuuti waaw maanaam dafa dagg vidéo bi quoi dafa dagg li ngi ci intéressé génn li ngi ci intéressé donc faut pas qu'on tombe dans les pièges parce que waa ji xam nga waa ji bu baax a baax xamul lu mu fi yokk Macky Sall waaw xamul lu mu fi yokkul suñ Serigne si Serigne si moo la gën a compte xam nga Serigne sax nga genre kii la quoi genre wahabi la gëmul dara gëmul Serigne waaw donc façon kii moom bul jéem a dara si moom ça je le conseille en tant que frère man Sëñ Barra xawma ko yow laa mën a waxal nga def attention bu baax si waa ji quoi ñu xam façon ñu xam nga def attention si am quoi ñu bëgg a jaxaseeg Sëñ Barra xëy na sax bon il fait des conneries des fois mais li mu wax ni si vidéo bi déglu naa ko mais gis muy tàll problème bu mag parce que xool déglu naa vidéo bi quoi déglu naa ko mais je sais pas quoi pour moi juger nag carrément il faut ma déglu vidéo entière bi la ma déglu après pour mën a juger li mu wax mais maintenant li ma lay conseillé mooy li ma lay wax mooy bul jël en considération si waa ji kii jarul jël considération kii lu mu fi yokk Macky Sall am sa Macky Sall mooy sa waay lu mu fi yokkul Amadou Ba yi fi jaar ñëpp songoog ñëpp bàyyiwul kenn Abdoulaye Wade Serigne Seck bàyyiwul kenn donc kii moom jarul sa nga ci autorisé moom quoi man day jaar di jaar bu baax di seet ma def fee ataa traitation di nga fexe ba am vidéo entier bi moo gën quoi
1: war léegi déggoo ko léegi dégg nga man li ma la wax Cheikh Barra nee na bàyyi Bayere bi mu am Nigeria la mu fa am bi mu daan sangoo moo ko ko may Bayere bi léegi dama lay wax léegi man maa la ko wax sama gémeñ bi Cheikh Barra wax léegi d' accord nga si loolu wala d' accord aussi si li mu wax loolu lay laaj.
0: Mais jàmm maa ngi lay ziar jàmm loolu la Cheikh Barra wax jàmm waa Barra Abdou Gaye daal bàyyi moom yàllaa ko jox mu ogg fi mu àgg yëpp waaw kilifa goo fi gis moom yàlla la àggal fi nga àgg dangaa liggéey yàlla fay la sab liggéey waaw yu nekk nag dangaa liggéey ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme yàlla nag moom yonent bi moom boole ko leen waaw mu jox leen lim leen di jox kenn ku ci nekk waaw bàyyi pour Bayere yow itam sango pour Bayere loolu peut être yow loolu yow yaa koy def yow Cheikh Barra su fekkee daa da ko wax daa juum yow la bëggoon a wax ne jaam yow da ngaa sangu waaye la nga sangu woon yëpp jaamu yàlla Ousmane Sonko yàq na ko Ousmane ngoon gi nga nekk di sa Ousmane Sonko moo tax la nga sangoon lépp wàcc na ruus na lépp Ousmane yàq na ko ndax li ngi koy song da ko toj na loolu yëpp toj na non mag ñi moom seen liggéey moo leen may li ñu am yëpp waaw mag ñi moom seen liggéey leen may li ñu am vraiment ils ont seen dund gi yëpp dañ koo liggéey ci borom bi ak ci wetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam borom bi fay leen ko ñoom ñëpp waaw borom bi fay leen ko mbooloo fay leen ko tedd nga fay leen ko lépp waaw waaye nag waaw sa classe gi moom ak gay galaas gi moom fu ñu jaar bindal leen da ko sa glace gi wofu jaay bidale be yow luñ la bidal yox la ko sago soko sago xey suba wax Ousmane Sonko musiba mu toj bayal Ousmane Sonko ok alay nekkal si jaam
3: waaw jaamu yàlla ma ok maa ngi lay jégg lu fekkee loolu la wax moom fekkee loolu la wax si bidio bi moom si bidio bi man maa ngi jë maa ngi lay jégal man parce que man pour man pour man leneen la wax quoi moo def ne affaire téere gi yooyu quoi moom loolu lay wax mais fekkee dafa wax affaire comme ni nga waxee fekkee li mu am bay dama ko jox fekkee loolu la loolu moom jiw la loolu moom vraiment dafa jiw fekkee loolu la wax moom jiw la wax. Moi je pense que de feu wax rek ne affaire téere comme ni ko foo expliqué nii parce que loolu wax quoi waaw man sax la man pour man mais de la vidéo bi loolu laa dégg quoi loolu laa dégg mais xëy na nag je sais pas mais maa ngi jógee man maa ngi jógee quoi.
4: Asalaamaaleykum waat waaw maa ngi leen di siyaat doon doy loolu naa sa vocal bi ci suuf day xeet delluwaat yéegaat ci kaw maa ngi ca fooyee ca kaw moo tonton Alhaji Niass fooyee maa ngi lay siyaar doon doy Karim Khourou Khakh dafa dëgg yàlla ma ne danaa ko doon bàyyi xel gëmoon nit ku lëggu ji la muy xeex la waaye vraiment dem naa ba ca biir ma xaw a gëlëm ci ay mbiram doomu aadama nag xolam la nekk ci biir moom moo ko xam waaye man daal affaire am jaaxal na ma li mu bëgg daal man xawma ko man am na ci loo xamee ne moom xam naa ne moom wóor na ma ni moom lu muy lijjanti ne moom lijjanti boppam ci mbirum koom-koom moom kooku moom aw ma ci xel ñaar ni moom loolu moom ci loolu moom lu mu bëgg la moom lijjanti ay affaire am waaw amaana ci mbirum ngëm-ngëmu diine fu mu ci toll kooku moom sorewu ma ci imam sëñ professeur Foye maa ngi lay déglu sëñ Foye jeexaluma sa vocal yi nag waaye Foye xam nga man maag tontoo Alhaji Niass li ñuy far bariwut waaye dafa am wax ju nekk ak fañ koy waxee li tax borom di ko wax kii la muy wax dafa am day jaay ndox day jaay ndox day publicité programme bii moom programme am la am business am la ci publicité mooy Baara Ndiaye man du ma ni bu kenn takke bu kenn bind bu kenn laal saafara du ma ko wax ndax man weddiwuma saafara weddiwuma bind waaye man de takkuma téere takkatuma téere daanaa ko takk waaye takkatuma ko bàyyi naa ko samay doom du ma leen wutal téere du ma leen takkal téere te bu ma gis ñu takkal leen téere ma tekki leen ko ndax bugguma ñu màggee ko gëmu ko ba teg ko ci yenn day yi donte sama papa daana takkelu téere daana bind téere daana takkali doomam téere kooku moom la concerné xëy na gis-gisam ak bëgg-bëggam la woon ok waaye Baara Ndiaye moom ci business am la nekk day wut cëslaay di daganal ak di jéem a gëmloo nit ñi ni cangat dafa am doole te moom day def ay cangat wax ji daal li ma ci déggee mooy bëgg na def ndëgër laay ci Mame Baye Niass day def cangatu Bayre ba jàpp ni moom Mame Baye li ko ñu toppeeg Bayre bi cangata ko ko may te loolu c' est faux wax ji loolu la Baara bëgg gëmloo nit ñi ñëw leen cangat cangat araamul baax na dafa lay jox Bayre da lay jox màqaama tax da koy def léegi nag ku déglu ndaa kon kay gannaaw amul problème gannaaw Mame Baye kay moom da doon def cangat fu mu àdduna bi ñëpp xam nañ ko boo demee Nigeria boo demee Ghana la mu fa am cee taale bi nit ñaa ngi ko topp kon kay xaaral ma ñëw fexe am cangat ma ne loolu moo tax muy wax day business moo tax ma ne la dañuy wax leer di wut cës laay ci li ñuy dox ak li ñuy gëm yi ñuy lijjanti wut ci gëlë fëgg mag wéeru ci kawam loolu du jeex Sénégal am nañuy ba am nañuy askan ci ak kër gëmuñu sax borom sëriñ boobee noonu waaye ci bu mu la ñuy tudd woo pour seen maquette mën a dox Baara Ndiaye moom programme keroog bi ak baatam yi marketing lay def loolu mooy laam li beneen bi mooy démb vidéo boobu ñu teg ci bi muy wax Birame Soule Diop proposé woon nañ ko pour mu nekk premier ministre Birame Soule Diop ñëw weddi ko Birame Soule Diop nag man gën naa am ci moom confiance donte bu doon man du ma ko doxalee ni ma ko doxalee gannaaw maa ngi ci géopolitique waaye xëj na ak bëgg leeralam nit ñi génne seen bopp ci moom mu wan gars yi ni moom mooy kan moo tax mu wax li mu wax démb waye Baara Ndjay mom yi mom doxut xam ko ko jox information yi waye inform ki ko informer nak wara def tere dara def attention ci mom ndax nga wax information indi information tek ci table ci ke nga tuddu duram taxawat ci tele bi ne lolu amut ken musuma proposer def ma premier ministre waxi Baara Ndjay bobu la biñ ko bëgg collègue nak ak Ousmane Sonko yoy ñaar mom bokku ñu Ousmane Sonko wax na li bu nangu won liñ ko proposer peut-être ba tu peut-être lu mi jëri ñen ñu jang tubab ko ku ngeen xam peut-être bu nangu won liñ ko proposer won peut-être lan lañ ko proposer ba tax ni indi batu peut-être fofu kon bokut ak Baara Ndjay bi limu wax ci biram Souley Diop biram Souley Diop mom bi mi tontu Baara Ndjay lay tontu ci wax joji waye Ousmane Sonko bi mi wax limi wax biram Souley Diop nga nek ci souf tok muy wax limi wax ñepp di deg biram Souley Diop weddi wul wax jojo bu nang won liñu ko proposer peut-être fofu nak moy bat bu reere bo xamé ni ëmb na lu nekk nak kon fofu mom buñ ni biram Souley Diop Ousmane Sonko lay ton lolu mom wax joju taxul way Baara Ndjay mom xamna ni bu ma don may mom ci may informer dina def attention ci mom ndax de li mom ñing koy duggal ci tet bu xoto ko ta amuñu goj bu ko jey gene wat def attention rek lolu le
5: assalamu alaykum forum radio dakar ñi ngi len di ziar suñu jibi jeul ziar bi tek ci loxo mu joxal kep nek bi no ngi ziar ñep tay mom dama yexé ñew ci ki señ jibi ñu ngi lay ziar di ziar grand roy señ fay ñi ngi lay ziar baaxa baaxa wax sama señ ñew ziar señ alhaji ñass señ lamine baara ñi ngi lay ziar di ziar kep ko señ alhaji malik ñi ngi ziar ñep señ modou manila bawu ñu kenn di ziar señ mamadou bacili ñi ngi lay ziar baaxa baax kep ku fi nek rek ñi ngi lay di ziar di ñaan suñu kaddu fek ñep ci jamm yalla yalla defal tawfiq yalla yalla defal tawfiq ñi jitt yalla leen yalla yëram ci yaax
6: graay waay lay ziar rek señ jibi no señ jibi man mom degluma won audio bi e degluma won lepp quoi man li xereñ kruxa rek la deg mu dag beu da patch bu daw xam nga ba deg Cheikh Baara di wax nan waw cangat yu bari luñuy sango bay moko don joxe leena man lol la japp ma jafé né manam li nit ñi di baj lutax ñuy wax nan pour man tawli mo nekkon lutax mu nan bay day joxe ay cangat dal lol la fogon né ci lol la ñi wax quoi mais xawmu won deglu parce que xam nga Karim Khourkha won dafa kuti mbo ah nga deg mom day lu mu gis rek da ci jëmp wut ci dara wut ci lu mu ci comprendre nga motax mais lol mom su nek liñ ko waxé ni mom mën na nek waaw Cheikh Baara mom pour mu jaay ay mbiram mom mën na ko wax peut-être bam koy wax sa waxuko won pour péjoratif manam waxuko won pour khas wala pour ñaawal waye pour defar mbiri bopam ma taxone mu koy wax far nak waje nek lenen wa man lol mom meuna ko gem wa li nga wax ni nak mo gëna mom li nga wax ni man mo gëna yenu mana dal manam mom pour jaay peut-être ay cangayam ak yoyu ta man na tax mu waxe nono su rafé gaay ne ah kon de cangayam mi machallah fekke ne cangay yo xamanteni bi mom ci baye la ko jëlé yaabi leg ay cangay baay la te neena baay manam bariyam bayrem bi xam nga mo amal ak yoyu xam cangay am lolu kenn nit man dane ah kon de xaarama jow mu door ma ci cangay yoy ndax lolu waye rek far yefe indil ko lenen man na lolu ni man na ja mën na nek li nga tax di mom mo gëna cohérent sax mais waxuko man pour man japp mom day da ko doon wax pour saboter wara wax ko pour dénigrer baye yoy waye yefi bopam tax na mu waxé ko mu doon ko wax pour publicité bopam far yefi jaddu ko ñi mais ba lay ziar am na solo li nga wax mom and na ci quoi li nga and na ci
5: assalamu alaykum fa ngi dajalo da nga ñi len ziar waaw tay di video yi ma raw ki li ma raw bari na quoi xamna tay mom xaw ki man nak sun mbok gambie li ma len di wax moy buñ tal sen dekk li man nañu mars wax li len nakare me di talaka yak ba man na ñak vraiment li senegal doon def dal buñ ko def parce que senegal mom vraiment ñafa amone jaar ngop japp dekk bi di yaq ki ñom nak nañ jam ci rek mars def liñ wara def mais di yaq dal mëna ñak ko aron bar nak bu fekke dekk bi wa rew mu bëggu tuñu demal sa yow ñet wër nga waxat mom ngay def légui yaang ci ñaata wër jot na nga sa bu fekke dekk bi bëggu tuñu fay demal organiser ay élection ku gañ nga jox ko rew mu te dem
7: waram bas mari ni len jaar waram bas de ragnas kep kuy jappal tank Ousmane Sonko mu leer gane ngay jappal tank Ousmane Sonko am nga problème Allahu akbar Allahu akbar yalla xamne bu doon Cheikh Bare Ndiaye gripao a perle de défendre Macky Sall li neuf du ko ci fek seigne bi li fure di wax fure am na fa ne fo dem am na fa fure bo li ngay wax kangu nga wax ah bu de lugal bu de ñu la xam la lay jox wendere lañ koy wax ñun suñu dekk ba daane ko ma ñepp ak amul waaw man mi set sax di set set ata gi set woron na fek dara be fek mu dara sama ma bi yeron ah nga amul ñuko jël bayyi ñu ah lolu wendere lañ koy wax fo de ay ci len neub nepp lepp ak jow lepp ci la doon nek ah waaw lir bi jiddo am na lu lay bindal takka ci loxo bi waaw ni nga waxe téré loxo waaw téré loxo bi ah bu tawé mom am ñetti fan am na ni buñ daan def sama mom da ko doon def mom laaju maram da ko yalla yeeram ah yeneen ak yeneena daanaka ñun fa ñu dëkk la na légui la waye man bima nekké gëné nek xalé dama gëné nek xalé rawati na né do xam nit ñi dañ doon fay war fune la di doon joggé di ñëw kër mo xarim mom fune ñi di tak sareri fune la di joggé fajar guddi jaan mat na leppay ñëw dëkk bi fess dal té dafa guddi sa dégg ab yuux indi nit muy yuux wala muy li ah ci alcorane ki li rek lan lay faje amul ben xam xam bu ñu ah ah ay do nek legi ah ñu gëna nek xalé rek yagul dara ah bari na ci ño xamanteni ci sa masha Allah du ñep la ni wax wallahi bu Cheikh Bara bayi won parce que legi attaque yi ñu attaque Cheikh Bara ñu bayi c'est que gaay Cheikh Bara dafa bax lol ci parce que Cheikh Bara yalla xal dañu wara am ñetti ñu mel mom sax assemblée nationale ñetti député yi mëna Cheikh Bara dañu ram ñetti député yi mëna Cheikh Bara xamna ni Cheikh Bara da fay déranger da fay déranger ñu bare benen bi señ ñu ñassu da ngay ko wara ndax fim dolu ni mayna mam bureau moy mam bureau waj legi recruté té la bay wax lu seen waxul fi am do mam bureau waj do ay waj sal di leen fi tok kadu yamba lu ne wax na leen ko señ bi moma jaxal no udal ngi do rek ma gissala ba quoi wuré yalla ak ñeneen ak ñeneen pap ari ñaam yi amul lu ko wonul tay ji xamna ni fi ñol di waxu dara pap ari ñaa capitaine dré amul gaay ko
8: wa assalamu alaykum ma jëf rek di mistan do yo mo do ma lele ma nga lay ziar bu baax di nuyu do fata jëf ziis ma lay ziar wala video yi yene fe wacc ni ak kan ma xaru xoti xena mu gisul lako le xam kat isa mo ko gisu ko re hein général fo yow dem na indonesia général fo yow jamu yalla djibc yene fe nekkon la bay won quoi ma ngi ziar ci ak jamu si ma ngi ziar ñep jox sen wacc way baax wari wax na waji de il a bien parlé la population bi de il mo gën ngay ñëw rek di constituer door di sanni di door la commission di sanni door ay bal parce que waxtaan ak waxay ba li baax ci quoi ñu def ni c'est bon c'est une très bonne chose mais xamna du neex nak neexul autorité yi de bref neexul autorité yi parce que ni nak boy bi dafa bëggay japp ko wacc ko simbi ko boy kanté bobu yaangi fekkene yaangi yoni fatlu ko 2021, le militaire là, il a ensuite été un soldat au premier classe. Après, il a été en opération, il a été en arrière. C'est la même chose, non? Il a été en train de faire opération pour lui faire un peu. Il a été en train de faire un peu de radio au Sénégal. Mais en tout cas, il y a un gars de grec, il y a un groupe, il y a un groupe qui a été. Yo de ahora.

0: ko Corée du Nord wala mu jënde ko ci Russie ñu jaay ko limu bëgg faxé na ba récupérer ci oram lu bari bari bo xamné mën nako permettre lu ko neex mu jënd ah wa téwul ñé ngi ñew américain ya ngi ni yool ngi yoné nañ fay délégation dem fa waxtaan ak mom mu leen welcome kay leen to ñu ne ko waaw ñu dañoo ñew pour wax la li nga soxla ñu jappalé la ji ñun ñewuñu pour wax la li wala ñu lay dicté wala ñu lay li lolay respect mo da dañoo ñew jox ko respect respecté ko ñew ne ko ñun ñewuñu pour wax la loy def ak lorul def ñun dal dañoo gis te yaa ngay xex pour sa souveraineté te lolou ngay xex nonu and nañ ci légui wax ñu fan lañ la mëna jappalé ak ki lan lañ la bëgg lan nga bëgg ñu jappalé la ci dañoo ñew pour jappalé la ci xam nga ki ñew fekk sé léne dama ñew pour jappalé la ci bokku ta ki nga dem nak dalal ko loxo nak ko kay jappalé ma fi nek ni Ibrahima Traoré moy baña li ñu wax ya moy may bañ ci may bañ joju la nek may bañ joju la nek fa sax lu da mu nek ci may bañ parce que mi ngi def ci population won len né mën nañ metti tay waye dina neex ëlëk dañ fexé ba li ñuy tégg rek ñu tégg ko population fekk ko ci lolu and ci ak mom souffrance ñu bokk mbékté ñu bokk mais ñun mënu ñoo bokk souffrance souffrance ñu ñëw rek yefi tassaro ku nekk daan way yo gaen ci oh way dëkk bi gaen dëkk bi oh dëkk bi gaen vi mom ay souverainisme ak yoy gaen day nañ ko tek fulé gaen dëkk bi da tarlé waaw mom fi ñaar dañoo wara lek dañoo wara def ni waaw légui ki nga xamné mo nekkon ci côté bëli mo nekkon ki nga xamné moy house niga bi xam nga lu mi wax na ah du waxon na len ko ngeen daan da ngeen di jema recc do len ñew tok fi hein maître ba nga tib di ñu jox ngeen xey naan da ngeen di jakkal ak maître diko li ah naan da ngeen di jema mo seen bop baxna waxon na len ko ñi di len wax na len nañ genn nañ recc nañ dem mom suñu bop baxna da ngeen len top su ngeen len topé yena ci dé dong waaw yena ci réré rek li lañuy wax li lañ lay wax na len tok fi dog len fi waaw mais comme lettre ba ngi len jox ngeen ni lek yena ngi nan mo gën ngeen nek fi nan da ngeen di jema mom seen bop su ngeen momé seen bop duggu ci all bi xamul len fu ngeen jëm amul len lolé lek han ba paré te suñu len jappé tay ji nañ len gañ nañ len def li luko jar li lañ lay wax luko jar luko fi jar nga nan da ngay jema mom sa bop do tok fi dundu sa dundu mu lay jox su lekke bam dess mu jox la nga lek baxna yow dundal rek bil dakh li moy li ni li ma lay wax ni li moy senegal li moy pays africain yu balé li la ni lañu gëmé ñun motax ñun duñu gawa soppi ko dé bil dakh parce que ñi wara soppi suñu réew suñu diké bu ko def ñun ñoo leen di jëk galankor ndax ñun no mënta muñ ñun mënu ñoo muñ met lu bétti té yalla def na né amuñu dara waye ñun nañ am luñu duggal suñu biir ak yu mel non jéna yoy lañuy xol té lool nak ñikoy wax ñepp moy ñi nga xamanténi ñi ngi leen di touser ñi ngi leen di jox ci suuf manam ñi ngi wax loolu ñom ñoy dem ñu jox leen maître bi jox leen ben né la oké dem leen jël bol balé ñu jël bol bi dem tibbal ci ñenn ñi daan né wa yow mom am koku daan né yi man nga xamanténi sax dur gayen lu dessal lu maître bi dessal su waji house niga bi nek ci biir mom su lekke len li daf ma ci pass ci lay lek waaw way yow gayen man xam nga ne yi duma ci dugg sen yi duma ci dugg de waaw ñom ñak ñoy genn jébané tok ci télé nan wa ñi de dañoo bëgg li ñi de FM yi de dañoo nenañ dañoo bëgg tagalo ak yeen ñi de nenañ dañoo bëgg ñi de nenañ France yow ni ya nenañ ni ñi dañuy fontu baye len rek ñu nek fi nan ay France li ay maka samba li ay li han waye do len tok meuna lu len dara sen bop amu len dara ba bare nan da ngay ni wota ay souverainisme do len may nit ñi jam li lañuy jël kaddu gi lañuy jël diñu ko tempaniser guddii ak becc wa legi ci li nan lañuy démé ay len ñu di len jar señ jibi gisuma la won yaangi ci jam da yo ya fi dekul won señ abdou siaré wat na la
1: walu salam alaykum waaw foye le nuy bay ziar malik am lay nuy di la ziar foye xam nga video bi li tax ma wacce ko manam relation bi ngay doon wax digeenté suñu mag ni ak iranien yi manam li nga xamanteni ni dañ ko bokulé nga xamanteni ni vraiment ci manam tegu ci sa and xam nga nit ki bo respecté sa bop rek ñepp dañ lay respecté moy limuy wax ni ci cheikh touré ay Kwame Nkrumah nga xamanteni ni li ñen ñi yaakar ni manam Iran fi mu egg l'islam moko fa égalé duñu wax ni dedet mais tok bi nga xamanteni tok nañ ko ci seen and ak gëm gi ñu gëm seen bop manam seenu keul keul bi nga xamanteni mom la seen mam yett keul bobu ci bopam ci lañ tok motax ku ñu gis ku amé keul bobu manam dañ lay wormal dañ lay respecté dañ lay japp té le fonk la parce que dañuy xamanteni yena bokkum xex wa yaakar na ni bu fekkonté ni l'islam dong la deku nar yi bari nañ fi trop deku nar yi bari nañ fi trop mais degguñu ko ñoo degguñu l'islam xamuñu sax lan moy l'islam yalla xamnako nar yi xamuñu sax lan moy l'islam xamuñu ko dañ koy mbobbo xamuñu ko degguñu ko jëfewuñu ko gëmuñu ko manam sa leral bi nga doon leral foy motax ma waccu wat video bi manam di deugal sa wax ji xamanteni iranien yi senu keul bi len sen mam yatal keul bobu xolal kep ku am keul bu mel non rek nga tok ci sa keul bobu dañ lay wormal respecté la xolal ci xamni ba muy wax li xam nga ak Cheikhou Touré tan la gene aduna Kwame Nkrumah mais dafa xamni ci deug lañ tegg won te deug gogu moy len dañu respecté sen bop bëggoon am fo xamanteni dañ fa bëggoon yobbu seenu dëkk mu am ño xamanteni ni dañ leen aliyéni formaté leen ñu di leen xex nga ant ci tubab bi c'est vraiment ouais le ziar bu baax ba thank you
0: lolu motax nak ci empire islamique so gisé par exemple yi nga xamanteni bi ñom ñoo ñëk développer ci jamono yoy philosophie bi ni ñom Ibn Rushd ay Ibn Sina ñom lañu Avicenne ay ñooñu ñu développé waat ay jang yi nga xamantene bi ñom Aristote ñom Socrate doon nañ ko wax ñom ñoo ci ñëwaat philosophie waat ci contredire leen ci def ay critique def yoy yëpp ñom ñoo ko ñu def après nak ci la ko européen yi adapté ci ñom biñ ko adapté bi am islamique daano en Europe ñom itam ils ont pris ça ils ont pris l'initiative historique delu wat ci sen mam grec yoyu ba paré nak fénal len bari dañ len ko fénal nak bari né ñom ñoy père de sangam diw moy père de sangam diw mo créer sangam diw mo loolu ñu def ko légui ñu dag carrément le contact bi la Grèce amone ak Égypte loolu dañ ko dag sanni feulé jël la Grèce comme si que la Grèce dafa am ben moment bo xane Grèce dañu jog rek indi li yépp créer ko donc ñom c'est ce qu'ils ont fait moy falsification bi yayi deg leena biñu démé ba ay jamono nak ñu découvrir l'Égypte biñu découvrir l'Égypte nak ils se sont posé des questions way ñun dit ñi ñoñu rek ñi ñom ñan la won ils ont découvert que ñi ñom Grèce giñ doon bako ndegiti ñi duñ seen borom ils ont découvert ñom Hérodote ay bindi Hérodote wax ni ñom dañ doon ñew Égypte gogo ñom ñi ñep lañu jàngé égyptien ñi ñuul lañu ni lañ mel seen xam xam fañ tollon seen nit lepp ñu bindu ko biñu découvrir lolu ñu né ah non ñun mënuñu dem ci africain yi né dañ leen civiliser dañ leen def pour ñu nekk nit dañ wax bi né dañ leen dem pour civiliser leen ba paré ndékété ñom seen imam ñoo gënon civiliser téméri jundi yoon suñu imam di boné kon le problème qui s'est posé fofu nonu et nak ci lañ neubé yoy commencé falsifier def les falsifications woné né non Égypte di ñu wéx lañ woon suñu imam lool lañ jëk wax lool yépp parce que ils ont découvert la vérité ñun mënuñu dem ci ñi peuple yi africain yi dem ci ñom songu len ñew na dañ leen civiliser manam dañ leen def ay nit ba paré ñun ñu découvrir ni ñun negeti ñi seen imam gënon na sibili di demir ñu ñoon ñun suñu imam ay sauvage lañu won negeté ñi ñoo leen civiliser li moy waji légui nak cette histoire la lañ neub histoire bobu lañ neub biñ ko neubé indil ñu ñun nañu yeen xamulen mënu leen dara civiliser wu lon yeen ak animo yeetolo ku melni Colbert deng nga le code de Colbert le code noir ku melni Colbert nekkon un idéologue français juif bind livre classé ci les races jël nit def ko ci souf animal manam ñun animo yi jël nit ku ñuul def ko ci souf animal manam ñun bien meuble ñun ak bien meuble yi ñun ñoo tolo grade ñun animo yi sa ñoo ñu upp grade donc ñom ils ont travaillé sur ça ñu commencé di jël ay crâne diko mesurer affaire yoyu ñu dal ñu def ko pour woné parce que bobu ils avaient du mal à concevoir lan motax ni ñun nekete ñun liñu demone biñu découvrir de la Grèce empire islamique won nañu grec yi suñu mam lañ biñu débé ñun ba gis ci ñu dañu fogon né ñun ño taxawal aduna bi nekete yo suñu mam yi ñi nga xamé ñun ñom lañ ñew ci ñom né dañ leen coloniser né dañ leen civiliser né dañ leen défar fu ñu nekk nit nekete ñoo ñu seeni mam ñom ñoo indi civilisation ñom ñoo civiliser suñu imam ñun donc lool mo nekkon le travail donc ils ont menti beaucoup de savants ont menti commencé à faire à mentir di neub deug donc deug gogou nga rétablir ko nekkul ni deug gogou mo lay avancer mais nga rétablir la vérité parce que l'histoire fait partie de ce qui construit le caractère et la personnalité de l'humain daf ci bok mo taxone ci suñu so dégé suñu ciosan sax nit ki sa caractère ak sa personnalité da ngay gis histoire ñu lay raconter sa histoire pour nga mëna xam yow ban façon nga ban caractère ban personnalité nga wara am nan nga wara taxé nan nga wara mel nan nga wara manam day def ci yow self confidence manam nga mëna wolu sa bop ci mbir mëna fonk sa bop mëna jémal sa bop ay mbir do xaarati wala ngay talal loxo kenn ay dik parce que liñé man yow say mam bañ ci toll ak mam bi ñëlé ñom ño leen ko doon jangal kon yow pourquoi nga wara mëna nek tay ko xamanteni bi da ngay dem talal lox té tay yow nga warona mëna jangal ni say mam jangalé won ñé xam nga lolu té orientation la psychologique bo xamanteni bi day permettre nit ki mu xam da né ah kon nak man dañ may xane ma yow nit ku ñuul bob bi fessut xamul dara li du lele ba man ma gëm ko dem na ba sax su nit sété sax mané ha da nga tubabé dem na ba sama dom su sango sax ba set ñu ne ko ha tubabé nga donc lolu complexe bobu nonu nga xamé dem na ba wolotuma sama bop dem na ba nawatuma sama bop motax nawuma sama moromu nit ku ñuul tay su tubab bi ñëwé taxaw wax sama moromu nit ku ñuul wax dama naan tubab bi wax deug mais sama morom nit ki ñir gi wuxu deug ndax man nawatuma sama bop nawatuma sama xam xam nawuma sama gis nawuma sama xel xelu tubab bi la naw xam xamu tubab bi la naw gis tubab bi la naw deggam la naw mo tax cheikh ante doon wax naan dans l'oreille du noir de l'africain la vérité sonne blanche lolou ko indi léne complexe bobu nga xamné mom motax moñu japp ba nga xamantene bi wolu wuñ suñ bop dara xaramu ñu at té ñoo xey jël diiné bayyi ngor ñu lolou ñu dal ñun Sénégal dañoo jël diiné bayyi ngor motax ñu dëkk ci fenn wor sacc da ko ci ñun ñe ci lolou parce que ngor lañ ba so gisé ñu ñëk ña biñ duggé ci diiné sé diiné dëgër kecc dañoo lambo won ngor dugg ak mom ci diiné and ak ngor ci bi diine manam lula diine amna lo xamé diine la koy may sa mais ngord lako may nga bako de gore lele diine man la nangul dara waye ngor mayuloko nga bako waye suñu jamono ngor gogu lañu jël taxañ ko ba mu ki ñu sanni ko fele yow nit ki nga xamantene bi ay touban lañ ñu ñep ay touban lañ ha nga nek touben touben bi lan lay japp nga ne ko ah ya day so defé li waw neugal ba yalla japp la so agé gele yalla dina lak su timé li da nan wax wax graw yalla mom bax da lan lañuy wax ñu rek lan lañuy wax rek lu leena wax ji rek ah yalla bari na yar wande way lo fofu lay lañ ko tek yalla bari na yar mande ay ñu ah wax yalla bari na yar mande lolo tax nak suñu ngor dem su fekkone dañu jël ngor wala ko diiné su yalla bari yar mande it ngor di lako may ci la nga def ko li nga wax bi de motax wax bobu nonu mam abdou waxone muy nek wax bu am solo bi mu né diiné mën ta dem andul ak ngor wax joj dafa am solo Sénégal nak ñun dañu bëgg démé dañu bëgg and ak diiné té bëggu ba paré téggi ci ngor téggi ngor gogu ñu téggi nak motax tay nit ki di def lu ko neex so waxe mu ne yalla bëri na yermande mom légui fofu la ko gal so waxe mu ne dogalu yalla la yalla bëri na yermande ñaar yi la ko gal Sénégal su ñaar yépp li la manam dañ na dal easy the easiest thing to do moy lolu moy def la la neex ba jaxaan da ne yalla bëri na yermane way ha xey def do neex xey na ah way dogal yalla la won rek dogal yalla la waw lay nak ngor lañu genné fofu te lolu lañ wara indi wat ngor regal gis nga tay suma nekkon kilifa diine ala di warata ci diine ci ngor lay yobbu niñ ci ngor lay warate Senegal lolou lañ manki motax nak amu suñu ngor suñu magña ñi nga xamne duñu nay julit sax seen ngor taxone ngor mo leen dawul may ñu def yenn yi te duguñu won ci l'islam waye so leen gisoon seeni jëf ak jëfi julit mënoko xaar mënoko mëno leena séparer ñom ñaar dañuy deppo waaw dañuy deppo parce que ngor taxon ngor parce que so gisee ngor lu diine di téré ngor téré nako presque ci ay jikko nak waaw ngor mayu la nga ñew jëli fi jambour da may te teggu ci joxuñu lako da la waye mëno am gor mëno nek gor ta am jom han loy jaleli fi jambour daño dem ba ñun ay julli le mais ñun suñu yar suñu yaay yi ñi yar xam nga suñu yaay yu bari nak jangu ñu diine te ñun suñu yaay ñoo ñu jëk yar suñu juddo avant pa bi di ñew ak yoy yaay mère bi ngay nek ci wétam mère lu lay jang affaire ngor yoy rek la lay def yow han da gor nga waw yenni jom war nga jom yenni waw yoy lañ lay jangal jom ay jombal li ay deg ay amal jom han ay yoy lañ lay jangal te yoy yep ngoralen teunk ngor mo len teunk so demé nak ba majeur na ba nek sa bop nak ek ñu la legi nak ah muskalaf nga muskalaf so demé ci lakhdar yi liñ lay buntu yiñ lay ñëk jangal moy buntu muskalaf nan la wara mel ay woro fen woro lambaaj ay yoy yeb lañ lay jangal manam jikko ay jikko lañ lay latal so demé ci lakhdar yi a part wërël sa ngëm yaay deg ñu né da nga wara le sëngëm top ci nga xam manam ki hukmu manam li nga xamé ñom ñoo teunk se yi nga wara def muy fard ayni ak yu mel non yaay deg do ci atek nak buntu da nga wara warna waro def li waro def li waro def li waro def li waro def li dok yoy yeb ci lan la lay def moy ci jikko yi la lay wax hmm waro rambaaj waro li wa waro fen waro lambaaj waro le waro li rek dal ci yoy la lay wax donc après nak yow su la ko xé ba paré waye day genn ñu la waro fen waro rambaaj waro def lele ngraay dem def ko yaay deg def ko parce que sa ngor nekatu fa da nga dal ah way legi digënté mbir bi digënté man ak yalla la manam fofu lañ koy tek digënté man ak yalla la léne soore digënté man ak yalla la lan ngay def moy da ngay fen di wor di def yoy yeb su joxe nga ne waaw kooku sama digënté yalla la yalla bari na yermade jeexna ngor gi nga xamene mo la warona teunk ba nga deme ba leer na li war nga ko man nga ko def waye nak do ko def ndax lan do ko def parce que sa ngor mayu la nga def li lolou motax si communauté africaine nit dan na xey sax ñu giñ ko lum defut mu ray bopam ndax baña salir famem manam baña salir famem baña salir famem nit nit dan na xey ñu giñ ko lum defut mu jaral ko xaru ndax baña saltel deru famem lool lan la won lool yeb nga fogné système yoy yeb ñu tégon c'était pourquoi yoy yeb c'était tout juste pour organiser la société point fexé ba société bi dal nit ñi di ci dund dund bu baax dund bu sel dund bu jup kèn du togn kèn du def lu bon kèn du nek ci yenen kèn du xagn bop moromum xaxam manam yoyu taxona ñu tek société teural yoyu bam jaralo nit ñu dit ñu gi nit ndum defut ci lu bon mu jaral ko mu xaru pour woné né li defumako pour baña dara baña ko nit di dundu ñu ko koy xolé diko jappalé famem nit da na xey di bëgg soxna ñu né la bu dugg ci famé bi lan mo taxol jikko parce que peut-être sen mam le sen bay da yoru jikko yo xamanteni bi japp nañ ne jikko yoy day topi dom da lay topi seut lool la africain ngëm lañ ngëm moy manam jikko ju rafet day top ba ci seut jikko ju bax day top ba ci seut mo taxone kenn ku ci nek di jema bax parce que da nga nan fami bi kat wour ma fe nek ki gëna yafoos ba legui ni sax day am ci fami e ngi ñu la fami bi nga bokk de wu amna yo xani jom ngo ko war nga ko jom donc c'était ça c'est-à-dire on travaille à ce que l'homme am ben gendarme bu nek ci mom bo xamene mokoy téré yenni même donté mën nako waye nak jom muyuko ngorom muyuko donc li mo nekkon ci dem ni les gens sama gaay atane même na solo ma ñew déglu len jërëjëf mais dal limay mëna tejj rek moy religion affaire yag na depuis tay ji li ñu découvrir moy depuis l'Égypte antique ba légui nak la question moy est-ce que ben religion mo waccion en fonction des époques en fonction des générations en fonction des zones manam zone géographique ak yoyu mo am des changements wala ben mo waccion yenen ni copier ci yenen copier ci ñooñu yenen copier ci ñooñu wala donc ce sont les questions pour doit ni yu proposer moy bi waccion mo continuer wala bim ko tene ci digënté bi mu def ay milliers d'années digënté yoy amna ci ci yaqku yu ci du forwat ci dugg yu ci gëdan industry wala yi be dafa dafa am bu genn am yenen yu ci ñew dajje ak mom jël ko dem adapter ko ci sen condition ya me deg wala lan la lan mo indi yoy yeb pour répondre à ces questions nak lolu gestu do moko meuna leral sinon kenn ku ci nek fekke julit bi ben religion mo wacc mam adama mo yexi ba ci yonnati bi alayhi salatu wassalam donc su wéké ci l'islam résoudre nañ bop moy ben religion la won mo wacc ci adama ba ci muhammad alayhi salatu wassalam muhammad adama moy premier nit donc religion ba waccion ci mom mo ñew ba ci yonnati bi waye nak ci digënté bi ya yi des changements ya yi façon yu bare yu ñewé wala fekkene scientifique bi da fay ñew mune la en tout cas la religion la plus ancienne biñu gis ta mu nekkon une religion ta mu nekkon une spiritualité organiser rew def lepp c'était en Égypte bon bobu nak a influencé beaucoup sur son passage influencé na génération parce que influencé na Perse influencé na Ghana influencé na Perse influencé na Inde côté bob manam l'Asie ainsi de suite légui non la ñëwé mu influencé ba ñu wax ci ba fi science mom non lay ki wéne c'est à dire que ya yu ben bu gën lu gën après ça yu fi am ay tentacules dem fune dugg fa génération yi ñëwaat yenen ñëwaat sa am luñ ci yop am luñ ci changer génération ñëwaat am yenen institutionnel de suite donc la question reste ouverte à ce niveau mais il y a beaucoup de choses yo xamantene bi ñi ngi ci religion yi dañ ko ndrolé bari na trop yo xamantene ndrolé nañ ko trop yo xamantene bi ndrolé nañ ko trop donc di len ziaré mais li am solo dal moy man bay tejé fofu moy islam bi mu ñëwé mag ñi fi nekkon taxul won ñu sanni ciosan ñun ñi ñëpp ci bari ci ñun juddu nañ fekk suñuy parents ñu nekk julit ñoño xamal lepp waye téwul ciosan gi fonkon nañ ko dé waw fonkon nañ ko torop manam sanni wuñ ko waaw sanni wuñ ko de ndax amna fi ay bour yo xamantene bi bour bi da la nek ak serigne da nek ci wetam dan ko bindal plus ñeneen ñi diko xolal bour yeb waaw amna fi ay ñaan yo xamantene bi ñi nga xamantene ñi ngi ci buntu ki ci miru ñaan alam ñu ci benen ojo
2: nuyna len siar len from olo daga siar kolo lamin bara la vision mu bokk foye mbos grand lamin siar na la ak kan bay gala siar ek magal tay da mel ni ko ouvert la mais may siar kolo dembu da mel li ngeen fi tegon intéressant la yexaluma ko nak bogo na ci sann samay 2% ay comme ni ko ouvert la ma ngi ci ñew may siar imam ci kaw grand boy cherer siar kolo luku bakili fo ma ra budde kori grand dj borom bu ko ma tayi mok job 6 fo fete gënal ma sagar fi lo lu job 6 yow yow legi yow wa kiray nga bokk han gay dañ ñew farag wa aper kuluna lañ leen daan woy way man nak mom duma leen woy kuluna wa kiray mom xamna ne kiray mom xamna tour yi xana da ngeen ko doon wolofal da ay clean ko jox xamna da joom kiray kiray kay mom waron ngeena wud wonen turudut kiray de bu ngeen bëgg way seen parti bi nga xamne juddogul sa commencé ciadi xawnu ñu wel de bis buñ xeyé ba ne dañuy dem congrès wala dañuy évertir cey kiray
3: benes disiar kullu ciat ba ciat fore mboss yaq bop mais fore mboss yona da nga am loy faté de affaire bi du question ay otage ak ñoomin seena affaire bi falla moy kuñu abul beut mais fu koku neex ngay xol parce que ñun ci ñu yenn rew yi lolu mo len dal dañ len abali beut mo nga
1: allo ko mo dama sawa dagay tay ba bay lu ko yow lay xol bañ lay abali beut yow ngay yor say beut ti xol tay ngay wut ay beut yu ñu abalé lay li jëtte ay beut yu ñu abalé bañ lay xol fiñ bëgg nga xol fa sinon nako lay adam lay am bay wat sama baddu bi de li balle baddu li sa yow ayet ay garam
3: waaw coach malaysiar naka feri wa xam nga ben instant contexte dafa am solo xam nga contexte bi ñun suñu dirigeant par exemple Sénégal particulièrement ci li ñu duggu mais dañ leen ni abal beut par A ou B parce que xam nga bo nangé di négocier ak ñi nga xamantene ñoñu bëggu ñu nga développer bayeur yi nga xamantene ñom dañ lay bëgg note rek hein bof dañ lay bëgg note nga lay ñi top chaque jour ñu na la défal li défal lele motax mané ku na abalu beut ki la abal fu mu neex ngay xol parce que ñun loolu ñu dal déjà depuis Matizalem ba légui jomay ba mu ñëwé pour ñun rupture bobu dina am mais ci loolu nekk ba légui tu vois ba tax na légui ni Sénégal ñun mënuñu am ben orientation fi mu nekk ni and ñu naan jaar leen ni comme xalé bu ñuy tété diko jangal du ñuy doxé ba ko ci koku ba ko gëna metti man dama metti dé sa way ragal du jégi ray dé dama man dama metti xam nga lu ñu wax metti non
4: may leen ni ma gaay ni grand cham a cham ni lay xiaré e grand cham yo yaay sunu maître yo yaay ticcé bi yo yaay suñu maître copier ci yow la siaré bu wér way may ñëw sa vidéo bi parce que li man daf ma jaaxal magi len senghor philippe magi len senghor bi xaral ki gal la serigne seck serigne jaay ay campagne de cey serigne seck serigne maître serigne campagne bu metti nga nek fi nek ni yow sa waji gi du dara aro na ñaaxuma e grand lamzo lay share men le beye rew bi amna solo ibrahima traoré gi gal la la sora ñu lay share bu wéré kulu tekkal kulu yaay ci gam kulu tekkal sama dalibe mok serigne sek ak gaaw yalla ak job ji yene sama dalibe bay share wara di share kala gis fi papa kan ma jaara lay bege de la share papa kan ma jaara aw di share grand bay xolal kon bu ci grand bay la yam bayal ma jox ko mu ñew sam na ñu ñoo ab sey abdou wacce mu joxal ma len ko ñom sey abdou xam nga ñom gaay nonu ñom modo gaay yeb grand bay ku ci wacc rek joxal mako ko mais grand cham amul tax ma bëgg wax ci vidéo bi gis nga philippe magilene senghor bi ci jamono ablay wat ni la doon tawé je me rappelle inondation ci ñewan ni la daan tawé ñu joggé ci ablay wat ñew ci macky sall philippe magilene senghor di tawé wat ni muy tawé ni ci jamono macky sall lan ta ba ndox mi ki mu tok ay wèr kenn dootu fa dugg fajo fa ba Macky Sall jóge fi xullin ma ñaata 20 ñoom ñaar kenn ku nekk def na 12 ans
0: 24 ans Philippe Maguilène Senghor bi di ta même ta bi te ken résoudre ko e féro jaxlu len ba tay ji ñu nan Philippe Maguilène Senghor bi moy ta wat même ta bi mu don ta ni la don ta ni so xolé vidéo mu jëkke ci ad yoy ni la dan tawé ta ba fess del ci bir salle d'accouchement ak fep ni la don tawé mais li dal la yow nga yor ben ki de santé hein mais sou dé lolu yu tej ko su xamé né par exemple mënu ñu ko défar yu tej ko wala bok digënté bob ak légui suñu ko tojon défarat fofu défar bu baax waye dañuy ñëw limay lax rek ya xaar yi nekk tax gis nga dañuy ñëw ku ci nekk ta yi ni ku ci ñi ci am xaaliss xolé jinde ay pompe ay groupe pompe même directeur yi fa jaar sax so moytu ñom tam loolu leen arrange jinde ay pompe yi naan ki bek essence lañu jënd fi ci pompe bek ki li yek ko ñu Sénégal la ngi non rek quoi yow sante bo xane 24 ans sante de sante ba sa ay tawé mel ni li nekatul jamm de wallahi li nekatul jamm grâce gis nga vidéo bi dama accroche parce que Philippe Maguilène Senghor bi dafa melni yalla daf ma ci xir sa yu tawat ni vidéo yi dama ko daan gis ci jabonay Abdoulaye Wade la jëk am lolu Philippe Maguilène Senghor bi ta ba fess del jabonay Macky Sall mu defatiko ñu ñëwaat ba jamono bi tay fu ma gëdé sama di tawat même ta bi mdon ta ya 24 ans hein baana fi dégg ni non lañuy défa di dañuy ñëw xolal daal di jël benn pompe ko baagi waat su ko dé déwén su tawaté taw melni nga dégg ñu génn waat ko ni la ma ngi ni kay ni lañ ko doon génné salda amna fenn salda couchement avec yoy yep fi malade yi won nek yep ni lay tawé ah non li nga xamantene bi han so genn won quelques millions rek mo defal ko defal bu baax gennel ben 200 millions rek defrat fi yep xolam milliards yi dugg ci rew mi liru jam billahi liru jam ma ngi lay ziar la gran di bege
5: assalamu alaykum radio allo dakar ay rendu li di won ziar di dal ci baay bi ma jor war ma ngi lay nuyu ñu nuyu fere mbass ta fere yow borom xam xam nga yow mom ñu tax ñu tudde le foré kay foré yu yaay foré mbass li dañ na ko tek lu gañu dañ moy foré kéro wa yow ma sha Allah yow foré nga yow borom xam xam nga demb re sa audio yi yalla xam na ne dama ko mujj partager xam wax nak dig mako balam det waye mënuma ko wona baña partager wala nga xam xam la sama ben xarit bima ko partager ne ko deglu ke limu wax deglu analyse bi oh mon frère c'est pertinent ken musuko gis audio bi yalla xam na def ma neex dama ko deglu bimay export ma ngi koy deglu wat ba legi ma ngi ko garder ki mom oh c'est formidable tu es formidable sa way yow yow da ngay neubou de fore yow kay yow gañ war nañ la tambalé jox adé man yow jox ma wantaay gi may upp rek ak mbuss mi ñu duggal xaaliss bi ma ngi moori ñu yor ko yow jox ma mbuss mi rek ak wantaay gi mo man na lay upp rek yow ak gañ yi bëss tanké ak yoy yow bul ma xañ affaire bobu bul ma xañ tanki ak wantaay gi dé modi moy yor mbuss mi ma ngi lay ziar même serigne sek nak buñ la jégué ak mbuss mi wa APR ak wa jomay dañ koy lek serigne de ma ngay woné ki serigne de ma ngay woné ki mu defal na ko golo gi mu xam légui fu ñënguma door marto bobu ma ngi len di ziar bu baax waye ah foore de Sénégal kenn mënu ko defal Sénégal ak kenn mënu ko defal man dama tit bima gisé vidéo bi dama tit defo naan li amatul Sénégal wa ci goru jomay la dé ci goru jomay la gëna gravé dé parce que defo nañ ni bu jomay ñëwé li dañ ci ay li gatché wona dé wa waxna leen man dé du ngeen ma yakal sama tubab waxna ko demb rek ni du ngeen ma yakal sama tubab dé bayilah señ mami moy égypte señ mami ñoy nangam ak ñoo xamul limu door ba tax ma bayyi sama tubab da amone borom mami liñ nane borom mami yu bax tubab yi ñe borom mami yu bax yi ah feñ na ci ñom di feñ na ci ñom wax leen rek ba xam di ngeen dem ci rewum tubab ba gis fa hôpital bo xam bi malade yi daw nañu ndoxam ndox ah seen lu leen rek lal ya ngay flotté ak douche ya ak yépp nga jaxaso la wax ñu ni suñu mam égypte la jog ñun ay dañoo civilisé yoy lañu wax ay réel ma def la wax xam nga ay réel buñ ko dé wax ay réel la may def wallahi ay réel lay def ñu ni suñu mam ñun dañoo civilisé ñun ci civilisation ci ñun la jëk suñu mam yi ak ñun der bu ñuul ak ñun der bu ñuul ak ni lañu tolok ni lañu mel ak ku nekk ngay waj di wax dé waye résultat bi xam ngeen ba xam nañu tollu mom feñ na mom yalla xam na niñu tollu feñ na ni ra lañu tollu li ra li sama ben xarit wax dem Sénégal ñi waji di wax mu deg ko niko aksi nga mu ne ko accident mu ne ko ñi ciow nak mu ne ko ñi ngi ciow rek mu ne ko lool rek la de du wessul ciow lool de bay bo nga ñibisi de da nga lool dal mo fi am waye budul litam waji damay ree sax ñu ni groupe bi yakuna groupe ba moy saxar non groupe électrogène dafa sauté ma ngay saxar lakana dafa yeureumtul dafa retanlu ba paré yeureumtul ñi yag na leen wax ñu ñu ay doomu adama ku melni serigne dama bayil li ngay wax ndax sénégalais ay nit la ñok nangam sari baaxal baax na ba sama wax jooju ba kër ak lu koy tebbi ndax yeen da ngeen koy weddi te bis bu nekk ngeen gis luy dëggal li ma wax loolu nag moo si gën a kéemaane bu ma ne du gaañe duñu ay nit sénégalais baaxuñu ñu baax duñu seetaan lii gaañe ni ma bàyyil li ngay wax sénégalais fi gën baax na bu nekkan sénégalais fi gën da ngeen di def ay réer da ngeen maa def ay réer laa la wax fóore ñii dañ maa def ay réer yërëmtaluna rétanluna bàyyi leen nii rek bàyyi leen lii ñuy fee ci ndox mi ci hôpital yi fii mu ne bu bërsetee ñu manqal leen ko ñu daal di ñëw duggaat comme ay picc comme ay rabi àll yenn saa yi nga gis kër gi kii ñu génne muusi ak xaj yeeg yu ma xamul yu mu doon bu affaire bi bañ nettaay ba pare daal di delloo siwaat jur gi géttug bëy xam nga géttug bëy yenn saa yi ñu génne bëy yi xar yi nettoyé leen ba pare génne ndox yu taay ak yooyu après kurkur leen dugalaat leen ñu ne patte kat sans problème bu diwee nee tam loolu amaat ñu génnewaat leen daw nañu fi mu nekk duñu doomu aadama laa la wax wallaay duñu doomu aadama gëmoo li ma duñu doomu aadama ku leen watuul dañ lay alak sénégalais yi ku leen watuul yàlla xam na ne dinañ la lor loraange joo xam ni da nga naan lii defoon naa ne amul ci àdduna maa ngi leen di ziar xam naa ba ci kanam démb def naa waxtaan yéen ma grand Sénégal xam naa dañoo amul leader bu baax ak yooyu rek man la duñu ay nit bi nga ni ma ah non bu ñu amee leader bu baax démb sa audio yi am na solo loolu sa audio yi am na solo loolu dama ko denc sax vraiment audio yi xam-xam la nga génn xam-xam boo xam bi dañuy xam ni vraiment tu es un grand professeur un grand intellectuel maa ngi lay nuyu nuyu ma waa New York yëpp waay ma ngi lay ziar bu baax. Xam naa démb daal kontaan naa ci sa waxtaan. Waaye fi ma yëf yi defee rek mooy da ngaa wax loolu ba pare défendre Sénégal yi bët set gis nga la ma la waxoon nee naa la samay wax Diallo Mousse la nee naa la ñun duñu ay nit gis nga hôpital baa nga loolu ñu ne malade yi génn na malade yi kurkur nañ leen génn leen comme daal maanaam gettu bëy rek Sénégal comme gettu bëy respecté wuñu doomu aadama yi comme gettu bëy yenn saa yi ñu génne bëy yi yenn saa yi ñu bëy na bëy yi wala taw ba fekk leen fa mu loor ñu génne bëy yi daal di nettoyé kur koccal daal di ne ay wa bëy yi duggaat leen bëy yi xar yi ñëw leen duggaat ay bëy lañ ñu jàppe ak xar te réew mi tam nangu ko ñu nekk ay bëy ak xar loolu moo ci reetaandoo ni lii te dafa yàgg de man at mu jot ma gis ñu ne Philippe Senghor ma ngay taa nga gis ab kuddu yaag fourchette yaag dafa daw yaram sax dafa man de xawma lii nuñ ci sa yaram day daw sax li naan yaram buy daw wallaay sama yaram bi day daw bu ma gisee lii douche yaag lalu malade yaag piqûre yaag lépp ngay féey ca kaw ak fi ñuy def affaire yi nga xam ne dañ ko utiliser pour malade yeeg yiñ lay sampal boo feebar ak yëpp ngay tëmb ca biir yëf ya yëpp jaxaso dafa taw dafa da ngay seexlu sax affaire yi da ngay seexlu da nga naan ñii lii naka la ko doomu aadama di dunde quoi takat jëluñu ci benn mesure respecté wuñ population bi ni loo xam li comme niñ ko waxee ñaar fukki at ak ñeent mi ngi def lii ba léegi nguur gi fi ñëw ku nekk jaar na fi teguñu leen doomu aadama te xaalis bu nekk jaar na fi teguñu gaañu doomu aadama comme niñ ko waxee teguñu leen nit daal te nit ñi tam du tee ña nga leen di tàcc ak a teeru am na ci at moo xam ne dama ñëw ci foire bi foire international de Dakar ñu daal di solal ñu solal leen nag kurkur leen nag comme ay bëy ñu ñëw ma ne lu xew ni ñu ni barte lañuy teeru ña nga ca tëgg ma rëjëx joo xam ne ji di tëgg tama yeeg lu ne ñu solal leen tiis yoo xam ne xaw ma Macky Sall la ci nekk ñu taxaw ci naaj wi ma ne lu ñu def ni ñu ni barte fii ñëw ma ne lan ñu ni barte yi ñëw xam laa ilaa man leen yéen du ngeen ay nit ma rombati ña nga quarante benn mbedd ma ne lu xew fii maa ngi gis ñuy maaja ka di fi yëf ma ne lu xew nii ni ñu ni sëriñ diw taaliba yi sëriñ diw yi la taaliba yi sëriñ diw yi ni ngay rëjëx di maaja ka def ba affaire yu xam ne yi di maaj ci mbedd mi ma ne ñii ay nit lañu ma doxati tuuti ci mbedd mi ba ci àgg ma ñëw ñu baare mbedd moom ma ne lan moo xew ma dégg ñu naan lalal naa la ma dégg ñu ma ne lan la ñuy wax ni ñu ne benn ndaw si ma ne ko lu ñuy wax ni mbedd mi lu tax ñu baare ko waaw ñi lu ñuy way ni mu ne dañ naan lalal naa la ma ne ku ñuy lalal ñu ne ab séet la ñuy lalal xawma wala am borom kii borom ngénteli ñu ne ñaareel bi solu la def ni solu na ci suba ñaareel bi solu la def ni moom la ñuy lalal nii ma ne laa ay waa ji yii dof baare boobu kay mbedd ma de kenn jaaratul allahu akbar ma doxati tuuti romb ma dégg ñuy wonk di wonk ci benn cour benn hôpital ni ma romb dégg ñuy kii wonk coow laa nga mel ni ci biir cour bi ma taxaw gaare dugg xool ña nga fa buteel yi perfusion yi ci biir cour bi de wékk ko malade ya ña ngay wonk di yuuxu liir yi di jooy xale yi di jooy ñu mel ni te ñu kurkur leen def leen comme ay bëy ñu tëdd ndeysaan ci biti de médecin baa nga débordé allahu akbar ma ne lu ñu def ni hôpital bi de moo fees ma demati da ngay gis ay film la quoi film yoo xam ni ma doxati taw bi ñëw comme nii nit ñaa ngay féey ca kaw ñu ne dañu ñu ngi togg ci kaw ka noonu la ñuy nelawee
6: ak ndox maak dem allabaak yépp jaxaso douche dal di dajjeeku jaxaso ndox mi nit ñaangi dox ci biir ak seeni tànk ñuy taal ñee nga kocc koccal ay briques yëkkati ko di taal lu ñu lekk ak yooyu ma ne lu lan moo xew ni ñu ne ndox mi lañ xamul nuñ koy def allahu akbar nga doxati dégg guddi gi ex egg gu ma kër ga de rël rël rël rël rël rël rël rëjë rëjë rël rël ma ne lu xew ni ñu ne ak cant fi am ak cant ak cant la ñuy organise ci mbedd mi ndënd yaa nga mel ni sans waaye ña nga dóor benn au parleur boo xam ne bii kenn déggul ca koñ ba ma ne nelawuma kero dal allah kenn mësu koo gis bët setati ma ne lii lu ñu ne ma oto bu paan la ma ne waaw lii ci tali bi nag ñu ne am ngeer la am ngeer la ñu fàq am ngeer baliser ko yoon wi lamp yaa nga ñul kukk xaw naa ci kii sama jabar ne ma moytul moytul moytul moytul ma ne lu may moytul mu ne ma gisoo oto bi xanaa ma ne ko ban oto mu ne ma gisoo ngeer mi ci kii ni ma ne bàyyi li ngay wax ana oto bi mi ngi ni zëm oto bi ponkolum camion ñu fay lamp yi ndaka dafa paan ñu fab am ngeer di fab ay juugi ngeer di def ci tali bi kat pour mooy moom mooy balisage bi ma doxati ba ci yàgg gis luy xooy xooyal di sama jabar ni ma defal ndànk de kam gisoo camion bi ci sa kanam di daw ma ne ban camion mu ne ma gisoo ko nii ma ne gisuma di mu ne ma ilaa ba ma dikk ba ex ba yëf yaa nga ñuul kuk lamp ya amu ca ma jiitu ci kii bi gendarme ma ne ko waaw yéen ay nit ngeen yéen ay nit ngeen heureusement ma présenté ko sama grade ou ancien militaire ma ne ko yéen ay nit ngeen yéen du ngeen ay nit mu xam ne ancien homme de tenue la muy ree mu ni ah lan lu tax ma ne ko oto yi nii ngeen leen di bàyyi amuñu signalisation amuñu dara nit mën naa ñëw ni risque ci kawam mu ni ah wax nga dëgg de anamu ma ne ko mi ngi ci ginnaaw il faut l' arrêter ah ma ne maa ngi jégalu waa mi ngi jégalu wax nga dëgg de lii de moom gis nga dëkk bi de te moom ma nga woo kong boo ko ne ëpp mu daanu moom ci boppam ma xam ne dafa sous-alimenté lekkuñu lekkuñu parce que du lekk gi baaxul te muy beneen affaire ak googu tam encore beneen affaire ak googu de xam nga day mel ni damay xaste ni fii mu nekk ni te pourtant li may wax ni réalité bu may wax la réalité la ah nit ñi dund bi baaxatul dund bi baaxatul famine moo am Sénégal ab xiif moo am Sénégal xiif moo am Sénégal parce que yàlla daf ñoo jox lépp ñoo gën lépp lu ñuy lekk ci àdduna am yàlla jox nañu ko mais ñun bay ñu dund exploité wuñu ko ñëpp xiif donc malnutrition moo am Sénégal malnutrition mooy lekk goo xam ne gii du la jariñ dara amul vitamine amul ay ferñeent dara nekkatu ci dara nekkatu ci luy defar nit wala luy dimbali nit wala lu koy may kattan waaw feebar yu bare fi mu nekk mi ngi nii lekk gu bon rek la tey dëgg la bul alimentation bi baaxul nit moo garab a yem garab boo ko suuxatul day dee wala du naat nitam noonu la mel te loolu bala nga ko man mais nga man sa bopp liggéey bay li nga xam moom nga war a dunde mu des nag tool yëpp rey nañ ko ak engrais tool yi dee na ak engrais intoxiqué nañ nit ñëpp ndax engrais dose engrais bi dem ci ñam bi mooy feebar nit ñi c'est la vérité li ma wax du dañ mukk dose engrais bi dugg ci suuf si sans calcul sans mesure mi ngi faagaagal doomu aadama yi mi ngi faagaagal doomu aadama yi dose engrais bi dugg ci suuf si dafay rey lekk gi ñam bi ferñeent yëpp baaxatul nit ñi moom la ñuy lekk ay produit chimique rek la ay produit chimique ñuy composé def ko mu dugg ci ñam bi mu dugg ci légume bi dugg ci fruit ah nan lay demee faaw mu am ay répercussion waaw day am ay répercussion ay jeexale géej gi tam c'est pollué géej gi c'est pollué jën yi di ko lekk ñu lekkaat jën yi
7: ay dem all ba da ngay gis muy rogalat ben américain nena ma lolou moko déplané ci Sénégal lolou environnement bi mune li dem ci geej gi moko nakka.

diko gis te kenn yeyul yab ci duñu ay doomu adama duñu nit motax kenn respecté wuñu mu ngi xassaw khun geej gi dafa xassaw khun geej gi gis na ak parce at mu jot day guenne affaire bu ñuul bo xamni bi ay affaire yu grave yo xamni Sénégal rek la gis lolu musuma gis lolu fi ci États-Unis geej gi di guenne lolu musuma ko gis geej gi day guenne ay affaire yo xamni at mu jot Allahu Akbar soti ñuko place bi ñuul ko ken xamul lolu mu doon man gisuma ko fi ci Amérique musuma ko gis fi ci dekk parce que geej gi sax dafa ñom méré la la wax luñ bon luñ koy jox yépp daf koy dajale dello wat ñuko ndaysan dakoy genné place bi ñuul ko bo démé xar yu dé yaangi fi mu xassaw xun dem Allah baangi régolat ak saw mek sango ñi liñuy sango muy dem jeen yi diko lek ñi diko lekkat ma gis ay gaay yo xamné ñi ngi añ kat ci bor bi ñi ngi añ xet gi kenn mën la noy fofu ñi ngi lek di xel seen atay mané sa way yeen sutural len seen bop mais xana du ngeen ay doomu adama way and ak sama soxna ñi def espoir ni mune ma bayil ñi bayil dañ lay wax lula naxari mané ko way ñi duñu doomu adama way duñu nit way ñi ni ah way ni xa dekkal mi xana ki dekk fi nangam ah ki tuba bi yaq nañ ko di ah mané du ngeen ay nit duñu ay nit parce que defuñu yefi nit ah waxna ko dem na ngane no grand xamna dirigeant yi nangam waye population bi tam leuf lañu de population bi tam amuñu éducation de ni kon do na len jaral ñu jog man dama duñu def ben manifestation ndax environnement bi musoo ko gis ci Sénégal ba Sénégal des Sénégal ba légui musoo gis ben ci population bi ñu jog ni suñu environnement bi nañ len ci wax musuma deg nar bi daan nako wax nar bobu santone xawma nan ay dara ta nekkon ministre la nar la mëna doon wala tubaab rek ñom ñoy wax lu mel non waye ñuulé buy wax lolu mas ngeen ko deg laaj na len ndax ñuulé buy wax lolu mas ngeen ko deg ñun dañoo fébar ñun motax kenn duñu mëna nawlo neexula deg nak waye ñun dañoo neexula tag ba tawte wuñu parce que lu xébu rek lañuy def hôpital bi la doon wax ni ñu ni déta way hôpital bi la doon wax ni hôpital Senghor bi nga xamni autorité yang koy romb ñom ñoo gëna bon ñepp ñom autorité yi ñoo gëna bon ñepp duñu nitu dara ba dara bolo jeex mérité wuñu duñu diriger di diriger am réew amuñu capacité bi amuñu ouverture bi amuñu intelligence bi amuñu pass bi amuñu xel mi amuñu experience bi amuñu way gi te lima wax ni mo am mom lolo feñ di lima wax ni mo feñ kenn duko dindi parce que mo feñ tek fi lenen ay wa tek len fi lenen ndax lo wax dinañ ko wedd tek fa dara ay wa tek len fi dara ci lima wax ni tek len ko fi rek ma ngi deg encore ñi nek bitim rew kat ñoy jema wedd limay wax te xam ngeen ni li ngeen yeen nek bitim rew dem len ci ben hôpital bu lu melni am fa salté mousse di freiner hôpitalu ties bi am nañ neena li joge ci jigen bi andi sax dañ koy sanni non ci mbalit mi mousse ñew diko lek ak yoy yeen fi ne duñu ay doomu adama dafa duñu ay nit and bi jigen ni ndaysan ci ties amna ko netti fi ci radio allo dakar bi fi ties mune dañ koy sann ci mbalet mu aussi dem diko yobbo xaji ciam ah c'est horrible ma il faut mané ciam bay parce que dafa horrible dafa ñaaw duñu doomu adama duñu nit ñun respecté wuñu nit sax respecté wuñu ko der bi lañu respecté wul motax kenn duñu respecté affaire yu ñuulé ba mel nañu nonu dal dem bu gis na ndaw so xamné si néna dama fébaron ñuul kuk kenn xamul lumay nuru ñuul kuk ma ngay netti kat ñu diko tek vidéo bi fi la ko dégg bi muy netti ni baye moko liggéey muy netti nak néna sama fébar bobu mujj na kenn xamétuma ma ngi ñuul kuk dama ñuul kuk ni ki la meloon ñuul kuk man yoy kenn duko wax ay dof ngeen du ngeen ay doomu adama seen der bi sax di ngeen ko xépp ñuul kuk bi sax daf leena déranger

0: Il a de la mentalité de pauvre. Pauvre mental la amé. Pour mon mi ci aljanam ci tol ni bu yalla don wacc mo koy taw mom la parce que len mo jité rew bi yes malik li mo fi nek quoi mais yow toujours da ngay jël titre président bi rek wala moy président lui malik man xam mo ndegé buna moy président de la république tout président de la république bobu sax ci bopam kenn wuro ko ko woy don ta bu ko nekké parce que rempli wuko nit ki nak luñ la nomé té rempli wuloko jarul ñu la koy woy mais yépp problème bi lan la lu muy gënd di dem rek ngay gëna gis fay lu muy basirou di gënd di dem réew mi di gënd met di gënd di malik fi amul luñ fi yaakar naan intérêt sénégal doxul ci intérêt sénégal xamul sax lan moy intérêt sénégal parce que bu xamone intérêt sénégal du dugg fofu mu dugg nonu dem di digal sénégal dëgër
1: assalamu alaykum forum radio de dakar abdoufata mo ñëw di en ziar ziar bi tek ci loxo seigne lamine barami ñu fekk bu mu joxal kepp nek biir ziar grand doy seigne aliou karabala ñu lay ziar baaxa baax di ziar seigne alhadj mess dom bay ma ngi lay ziar waaw alhadj malik ñu lay ziar baaxa baaxa baax di ziar grand doy bay wuñu kan rek kepp kuñ fekk ñu lay ziar di yalla ñu ñaan yalla ñu yalla defal jamm ziar seigne bamba ñu lay ziar baax ñaan yalla defal jamm ñu jitu yalla leen yalla yaram tiya
2: waaw lamine fall sama jorbar na nga def yaa ngi am jamm ah senegal li dama neewon duma ci waxat senegal kay yakuna bu ngeen bëggee dégg dëgg kenn mënatu ko defar momatuñ ci dara pour senegal njaay bi ngeen doon dégg ak senegal sar ak senegal tiam ak senegal nangam ak nangam ah yooyu jeex na njaay senegal njaay yooyu moom jeex na xam nga ni senegal santatu njaay loolu moom wóor na leen senegal beneen affaire la lu ne dinañ ko wutal aw sant ceeb mu dégg naa mbooj la sant ceeb mbooj dama naan ginaar sekk kii bu ci nekk wutal nañ la sant de senegal du ñu beneen affaire la ñu lu ci nekk wutal nañ la sant xaar mbaalo la sant xaar mbaalo gilem sar waaw bay dafa naa moo sant ndooy xamoo mbeng danaa ko laaj général ndooy non tilli moo sant mbeng xam naa dina ree kii karamala way foo tilli mbeng la sant dama naa bay ndooy la sant la ah gijaa nga mbow sëb jaxate jaga jonn gijaa nga mbow gerte moo sant loo gerte loo la sant golo defe naa ni golo sant saar non gilem moo sant saar mooy seng ma santale golo saar golo da ci saar rek ci jëkk mbaam laa xamul nu mu sant mbaam nag moom dafa naa ne joomaaye tax ma bëgg koo santale fay mbaam moom fay rek la mën a sant ak banati sénégal beneen affaire la ah sénégal léegi jàlloo la sant parce que ni nga ko waxee noonu kii kon fuuta yi ñëw nañ sénégal te dañ leen koy santale de waaw tem ñu ne ay jàllo waaye jàllo jéeri waaye fuuta jàlloo la jóge daal di koy wutal aw tagg di ko tagg kat duñu ay doomu aadama nangu nañ réew mi yëpp nangu nañ ko duñu ay doomu aadama réew mi yëpp nangu nañ ko ku ñëw ñu jox la santu dëkk bi wala nga indi saw sant ñu moomale la dëkk bi ah laay la loolu nga wax ci pël fuuta yi kay moom sama waay placé nañu bu baax a baax a baax moo ñun dañoo moomati dara ci dëkk bi ñëpp génn nañ ko sax ñëpp génn nañ ko bàyyi koog ñoom ñoom ñu dikk fi mu ne ñu ngi jënd suuf yi fi mu ne ñu ngi jënd suuf yi de ñu ngi tabax bu baax di investir